me pese yi suru tu mesi ina like ti eye tete nyumpa na ebia na munimtu ebia na munimtu be yin ayankọ

0: Me pa chao biye ko. Hana, me yinti o.
1: Me pa chao.
0: Hana me yinko ai. Ya hana uti enu ho.
1: Tell me,